0: kamera nyt ihan oikeesti?
1: Ei oo, ennen kuin sä lähet, niin kato mitä mä toin sulle.
0: Jumala, olet hyvän näköinen, mutta eikö tää oo siis...
1: On, sixpack, kyllä.
0: Vähän sun tois tarvinnut, hyvä mies.